0: நிதாஃபா திப்பா கலேகு ஃபானுகு வெரி ரஸ்கலாக ஹதரத்தும் பலாயங் எ பகீச்சாக மச்சங் ஆய்
1: فأصبحت كالصريم
0: دين اي بغيچاگ گستن اندا کھالو اندری ریگنڈے فدیم وی
1: فتنادوا مصبحين
0: فہ ایورن ہندونو ایکاکو انیکاکا گووا ہدوئے

0: ಯದು ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಗಾತ ಎ ಬಗೀಚಾ ಎವ್ವಿಸ್ ಮಿಸ್ಕೀನಕ್ ವನದೀಗೆನ್ನುವಾನತೆ
1: وغدوا على حظ قادرين
0: ادي فقيرن ندينما كولدانك لبيغم واكمن هيكو ايكمغه قستغا هندنا ايورن ديووه

0: ಇವರೆನ್ ನಂಗ್ ಎ ಬಗೀಚಾಗೆ ಗಸ್ತಕ ಜೆಹಿಫಾವಾ ಹಾಲ ಫೆನುನು ಹಿಂದು ಇವರೆಂ ಬುನೂವೆ ಹಮ ಕಶ್ವರು ತಿಮ್ಮೆ ನೀ ಮಗು ಒಳಿಗೆ ವಾ ಬಯಕೀಮೊಯ್
1: ಬಲ್ ನಹ್ನು ಮಹ್ರೂಮೂನ್
0: ಅದಕ್ಕೆತ್ತ ತಿಮ್ಮೆ ನೀ ಎ ಬಗೀಚಾಗೆ ಮೇವಾ ತಕು ಮಹ್ರೂಮ್ ವೆಗೆ ವಾ ಬಯಕೀಮೊಯ್
1: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون
0: إورن كوري إم بود وير ميها بني تبا ميهم الله حنمكو تسبيح نوكياني كيوهي تمن تبا ميهن نبنان هجي

0: ترم بنوه تیمم منگه وری رسکل آگه حسطاهر وانتا کم آئے هما کشورم تیمم من بی انیا ورن کم گئے
1: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون
0: فه ایورن اببایکو انببایکا کرمتلا اببایکو انببایکا ملاما کرتے

0: ಅದಿ ಫಿರುಅನಾಯಿ ಏನಾಗೆ ಕುರಿಗೆ ಮೀಹುನಾಯಿ ಬಂಡುನ್ ಜೆಸ್ಸವಿ ರತ್ತವಗೆ ಮೀಹುಂ ಫಾಫ ಕುರುವೆ.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: فَهَ اَوْرَنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ فَنُوْوِ رَسُولَ آيَا اَوْرَنْ اُرَدُنُوْوِ فَهَ اَكَلَانْگِ غَدَفَدَ وَگِمْ وَا عَزَابُگِ هِبَّوْمَكُنْ اَوْرَنْ هِبَّوِيهِ.

0: ಅದಿ ಇಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ತಿಮನು ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಸ್ಬೇಕು ಹದಾಗೆ ಬೈ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫಿ ನಮ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಬಾರ್ವರಿಕಂ ಎಕಲೇಗ ಫಾಣು ಕಿಬೈಂ ಬದಲು ಹಿಪ್ಪೆವಿ ಮೊಹೆ
1: ثم لقطعنا منه الوتين
0: دنتم الرسكلانگ اکلیگ فانگ ہپڑگ نار کھنڈو وافی موہن
1: فما منکم من احد عنہ حاجزین
0: فہے تیبا میہن کرے اکا کبیس اکلیگ فانگ تیمن رسکلانگ عذابٌ دُرِن نُكُرِ بَيْنَتِهِ
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: هَمَا كَشْوَرُمْ اِقْرُوَانَكِي تَقْوَى وِرِنَّنْغُي هَنْدَانْ قُدِّرْ مَيْكَنْ كَشْوَرِهِ

0: ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದುನಿಯದು ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವಿರ ಸಾಹಿಬ
1: ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دنيا هنا ونكو اكليغ فانوغ اللتو آن بكمبلون او هاروي بڑو بے بے فلو او هاروي داري داري کلونا داري داري کمبلون گترين ام داري کمبلوك فيوا اهن هوريها داري داري کلونا داري داري کمبلون او هاروي اي حبه فلون ಮಿಫದ ಬೊಡೆತಿ ಹಿತಾಮ ಫುಳುತ ಕುರಿಮತಿ ಉಮುಂ ವೆಸ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಬದ್ದಲು ಕುರವ್ವಣಿ ಹಿನಿ ವರುಣ ಕುರವ್ವಾಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ.
3: ಅಶೇಖ್ ಹಸನ್ ತೌಫೀಕ್.
4: ಕೀರಿತ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಅಲ್ ಹುಜರಾತ್ ಸೂರತುಗೆ ಬಾರವಣ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ماني اي امام وجميستكنه تيبا ميهم هيگ ترين گنا كنتكا دروي گناش هم كشورم بين هيكي فافاي
5: گادين هندنو اگڑی تریس منٹ می دینو گادو
6: اسلامي ಮಿಂಬರ್
7: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನ್ ರಹೀಮ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ದೇವರಾಜ ಆಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಹಮದ್ರಿನ ಅವರ ಬಾಜೋರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬರಂ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೈ ಬದಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಅಳೋಣ ಮೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಸ್. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬರಂ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕಂದತಕ್ಕ ಆಕಾಫ ಬೇಹುತಾರಾಯ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯ ಅಡುಗೊಳಗೆ ಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬರಂ ಮಿಸ್ಲಾ ಗಾಳ್ಮೆ ಗಣಿಸ್ತಾಮೆ ಗೆಂದನೆ ಹುಕುರ್ನ ಮಾತು ಖುದ್ ಬ್ಯಾಶರಹ ಮೆಹಫ್ತಾಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಾಳ್ಮೆ ಬ್ಯಾದನೆ 29 ರಬೀಉಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಸಾಸ್ತೆಕ ಸಾಳೆ ಸಶೆ 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದಿಹ ಸಭ್ಯಸ್ವೆ ಹುಕುರ್ದು ಮಸ್ಜಿದ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಗರ್ ಫಣಲ್ ಆಜಮ್ ಕುರೆವನ್ ಹುಕುರ್ನ ಮಾತು ಖುದ್ ಬ್ಯಾಶರಹ. ಮೆಹಫ್ತಾಯ ಖುತ್ಬಾ ಮೌಲೂಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಸಾಬಿತವು.
8: ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. امها ريوتي ثنايا حمد لبي وديغم وني قد كيرتي وانت مان الله سبحانه وتعالى علمن كلانغ حمد كرم علمن فاف فس ومشا كنكم غهي تركما واغن دني كلانغ حضرتم ادي علمن وكيل كرني مس كلانغ مان الله منوي ಹಗ್ಗುವೆಗೆ ಅಳುಕ ಮೆವ್ವೆವೆ ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲ ಹಕುನು ಆಕಮಂಗಳು ಹೆಕಿವಂ ಅದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ಗೆ ಫಾನಿಯ ಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲ ಆಕಮಂಗಳು ಹೆಕಿವಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಆಲ ಏಕಲೆ ಫಾನಶ ಏಕಲೆ ಫಾನುಗೆ ಆಲು ಅಸ್ಹಾಬುನ್ನ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮ ಬರಕಾ ಲವ್ವಾಂದೆ ಆಮೀನ್. ಅದಿ ಕಿಯಾಮತ ದಾಂದೆ ಹೇಗೊತುಗ ಎಬೇಕಲುನ ತಬ ವಿಹ ಬಯಕು ಮಿ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮ ಬರಕಾತುಗ ಶಾಮಿಲ್ ಕುರವ್ವಾಂದೆ ಆಮೀನ್. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾವಿರಿವು ಮತ್ತಿಯ ಎಮ್ಮೆ ತಕುನ್ನಶ ಅಹುರಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ನಸೇಹೆ ತೆರಿವೆ ವಸಿಯ ಕುರಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ ಫಾವ ಬಸ್ಫುಳುಗೆ ಮಾನಗಾವೆ ಅದಿ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತುಂ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸೆ ಉನ್ ಲಿಬಿಗ ತುಮಶ ಉಡುತಕ ಬಿಂ ಫದ ತನ ವಸ್ಕಂ ಹುರಿ ಸ್ವರುಗೆ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂ ಅವಸ್ವೆ ಗನ್ನಾಶ ಎ ಸ್ವರುಗೆ ತಯ್ಯಾರು ಕುರವ ಫಾವನಿ ತಕ್ವಾವಿರಿ ನಶೆ
7: ಖುದ್ವಾರ್ ಸರೇ ಬಲ್ಲಾಲ್ ದೇವ್ ಮಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾರೋಡ್ಯಾಂದೇವನಿ ಅಶೇಖ್ ಅತೀಫ್ ಅಬುಬಕ್ರು. پروگرام بہت کل دے بیتی بڑا شکریہ ہادی بڑا دے بیتی مرحبا آئیں گے تو
9: شکریہ
7: میں ہفتہ خطبہ معلوم کی اسلام دین کا ثابت ہوتی بوں
8: مسلم اخنے اسلام دین کے ہدایت کے نعمت کی انسان ان مان اللہ درم کروی ام متری نعمت احرم کے راجے کے ریتوں کرن کفہ کرن اسلام دین کے ہدایت کے فاتل ثابت کو گنتی بیتا نو ستے کا ہر وگندی مینو کرن کے تیرے گا اب ونت کما اب بے ونت کما مینو کما کو راج دمیوتی اسلام دین کے متور ہدایت کے سبب کوریاں گے تنو گا ویس دیو ہین نن اب ونت بے کے گتو کے دمی تھی بے وینی اسلام دین کے اساس تو کے ہفاٹا گن کما میں دو شکن نے مسلم مخنے اسلام دین کی انسانیت مان اللہ درم کروی رحمت کے دین دنیا آخرت کے فلاح کامیاب کے دین اللہ سبحانہ و تعالی اکلانگ اڑتکوں بول با کیا منگا تو منگ اکلانگ روحی وڑگن با روحی وڑگن نوا دین مان اللہ وحی قربا فاوے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا
7: خطبہ میں نے اسلام دین کی انسانیت میں اللہ دھرم کرے رحمت دین کم گوی داڑے فہ ادی دنیا اخرت کے فلاح کامیاب کے دین کم گوی داڑے فہ اکلا ال تک بول ما کیم گت ما اکلا رہ وٹ گنا دین کم گمی نے خطبہ بیان کو دے فہ ادی المائدہ سورۃ کے تیمن ائے وس می نے وداڑے دے باف می کیہ مهم ایت تو مسلم کا ویت کیہ ورگ افل می ارمن لب گندا ایت گت گل تو وداڑوان
9: ادی می آیتا گولگن اور مشہور حادثہ ریواوے گیا سوئے اے عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت گا یہودی کلے فانو کے آرہو گا سوال کرنی تیمنن مننا میوینی ایوینی آیتے باوال ویدوس انگی کم گا وانما تیمنن من اے دوہا کی یہی ایدک کم گا حدانم دن عمر رضی اللہ عنہ سوال کروی اے کن آیت توئے امیہ کو بننی ای الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا میدو تیبا میہنٹا کا تیمان الہو کے دین فرہم کو دیوا فی میں آدی تیبا میہنٹا تیمان الہو کے نعمت فرہم کو دیوا فی میں می آئے تھے دن اکلے فانو دالوانی تیمان کلے گی فانو انگی وڈا گننا میں تیمان کلے گی فانو اے آئے باوا لبونی کن دوہا کو کن آدی کن وگو تکو کن ಹಿಂಗೆ ಒಡ್ಡಾಯ ಗಣ್ಣವೇ ಐ ಹಜ್ಜತುಲ್ ವದಾಗೆ ಅರಫಾತ್ ದುವಹು ಬಾವಾಲಿವನು ಆಯತಕ್ಕೆ ನಬಿಯ ಸಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಖುತುಬಾ ದೆವ್ವಂ ಹುಣ್ಣವಣಿಕೋ ಬಾವಾಲಿವನು ಆಯತಕ್ಕೆ ಐ ಎ ಆಯತುಂ ಅಳ್ಗೊನ್ ಮನ್ನ ಮೇಂಗಿಗೆನ್ ದನಿ ಅಳ್ಗೊನ್ ಮಂಗೆ ದೀನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಅಳ್ಗೊನ್ ಮನ್ನಟ್ಟಕ ಫುರಿಹಮ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಫಾ ದೀನಿಕ್ಕ ಮಿ ದೀನುಗ ಅಳ್ಗೊನ್ ಮಂಗೆ ಹಯಾತ ಬೇನುವಾಣೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಕಮೆ ವಾಕಂ می آیت اون علگون من نه انگا و دفنی. آدی می دین فهو الله سبحانه و تعالى گهین رسالت نوآ کن نبیا صلی الله علیه و سلم گه رسالت فهو گهین رسالت نوآ کن ام می فهو گه رسالت اون علگون من نه می آیت اون اینگند نی آدی می رسالت او الله سبحانه و تعالى فریهم کو دیو فا و آکن.
8: مسلم مخنیم اسلام دین کی حق دین کم گه ومون امہا میستکن دین ونما اسلام دین ونی گوالا واف ادی اسلام دین نون اہن دین قبول کو فی میہا گے کی بین اللہ سبحانہ و تعالی اکا میں قبول نکروان اکم ونی انگا واف اکا لانگے وحی کروافا وے ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین مانے دین کے گتگا اسلام دین نون دین ادے میہا دناش فہے میہا گے کی بین اکن قبول نکروا ہٹے ادی آخرت کے نا واہوشی گل لینی وگم وا میہوں گے تیرے انے
7: ادن خطبہ می ونی اسلام دین کی حق دین کم گا بم امہا میستکن ادینا ونما اسلام دین منے گوال باف کما ادی اسلام دین اہن دین قبول کف میہا کی میں اللہ اکم قبول نکروا ون کم سنی خطبہ بدال دے باف انمس اڑمن نہ میہا رگ می فکر تک بیا لا رگ اڑمن گ زوانوں گ می فکر تک کھڑ مٹ کا ہت تک واہ تا بدا دے مٹ کا غیر مسلم دکا واہ کے اہن دین تو گے فتو گہل ورن کے میں اللہ بابا لے فتک اے میں اللہ گے ہم دین اے ایم اللہ بابا لے دین کو نہ کو نہ میں کو ابس کا اونے کم نہ نہ نے کما بہ گتن شیخ کے تو داڑان
9: ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربانی تیمن کلے کے فان کی ایم میں فہو گے نبی ائے خاتم الانبیاء والمرسلین تیمن کلے کے فان کی نبی کما رسول کن ختم قربوا نبی کلے کے فان ادی تیمن کلے کے فان فہو ehen rasul be kala kois adi ehen nabi be kala kois nufonu wane adi timan kale ge faan mi risalata gen wada genne ma fahu timan kale ge faan taba nuwi mi haku timan kale ge faan ima noi mi haki ei yahudi ekkama

السلام عليكم انسان نتدمغ دكوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري اما كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور فيروس كلانغ اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم كي غت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ರೇಡಿಯೋ ಬದಲ್ ಕೊಗ್ಗೆ ನಬಿ ಬೇಕಲನ್ನ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುಂಗ ದಿರಿಯುಳುವ ಮಕ್ಕಿ ಅವುಗಳ ಮೆನ್ನ ಲಿಬೆ ಐಬ್ರೈತರಿ ದರಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿನಾ ಕುರೈಫಾವಣಿ ಮಿಸ್ರುಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಜೌದತು ಸಹಾರ್ ಲಿಯುವಿ ವಾಹಕಾಗ ಮಚ್ಚ

0: ನಿದಾಫಾ ತಿಬ್ಬ ಖಲೇಗೆ ಫಾನಗ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಗ ಹದ್ರತು ಬಲಾಯಂಗ್ ಎ ಬಗೀಚಾಗ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಆಯ್
1: فأصبحت كالصريم
0: دين اي بغيچاگه گستن اندا خالو اندري ريگنده فدنوي
1: فتنادوا مصبحين
0: فه ايورين هندونو اكاكو انكاكا گوا هدوئ

0: ದೇವರೆನ್ ನಂಗ್ ಎ ಬಗೀಚಾಗೆ ಗಸ್ತಕ ಜಹಿಫಾವಾ ಹಾಲ್ ಫೆನುನು ಹಿಂದು ಏವ್ರೆಂ ಬುನೂವೆ ಹಮ ಕಶ್ವರುನ್ ತಿಮ್ಮೆ ನೀ ಮಗು ಒಳಿಗೆಂ ವಾ ಬಯಕಿ ಮೊಯ್
1: ಬಲ್ ನಹ್ನು ಮಹ್ರೂಮೂನ್
0: ಅದಕ್ಕೆತ್ತ ತಿಮ್ಮೆ ನೀ ಎ ಬಗೀಚಾಗೆ ಮೇವಾ ತಕುಂ ಮಹ್ರೂಮ್ ವೆಗೆಂ ವಾ ಬಯಕಿ ಮೊಯ್
1: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون
0: إورن كوري إم بودي بري ميها بني تبامي هم الله حنغمكو تسبيح نوكياني كيوهي تمن تبامي هن نبنان هجي

0: ಅದಿ ಫಿರುನಾಯ್ ಏನಾಗೆ ಕುರಿಗೆ ಮೀಹುನಾಯ್ ಬಂಡುನ್ ಜೆಸ್ಸವಿ ರತ್ತವ್ಗೆ ಮೀಹುಂ ಫಾಫ ಕುರುವೆ.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: فَهَ اَوْرَنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ فَنُوْوِ رَسُولَا اَوْرَنْ اُرَدُنُوْوِ فَهَ اَكَلَانْگِ غَدَفَدَ وَگُمْ وَا عَزَابْگِ هِبَّوْمَكُنْ اَوْرَنْ هِبَّوِيهِ.

0: ಅದಿ ಇಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ತಿಮನು ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಸ್ಬೇಕು ಹದಾಗೆ ಬೈ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫಿ ನಮ ತಿಮನು ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಬಾರ್ವರಿಕಂ ಏಕಲೇಗ ಫಾಣು ಕಿಬೈಂ ಬದಲು ಹಿಪ್ಪೆವಿ ಮೊಹೆ
1: ثم لقطعنا منه الوتين
0: دن تمر رسكلاں گے اکلے گفان گے ہپڑ گے نار کھنڈو وافی مو ہے
1: فما منکم من احد عنه حاجزین
0: فہے تبا میہن کرے اک کویس اکلے گفان تمر رسكلاں گے عذابٌ دُرِنُّ كُرِبَيْنَتِ
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: هَمَا كَشْوَرُمْ اِقْرُوَانَكِ تَقْوَى وِرِنَّنْوَيْ هَنْدَانْ كُدِّرْ مَيْكَنْ كَشْوَرِهِ

0: ريبورت ليوفي الشيخ أحمد مأمون.
1: كيرت رسول صلى الله عليه وسلم دنيادو إم ماتبير صاحبا
2: صلى الله عليه وسلم
3: ಎದುಹೆಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಮಿಸ್ಕಿಕೊಳ ಅರಬಿಯಕು ರಫುಶ್ ಸಾಮಿಯಕು ಗಬಹಾಜಕುರಿ ಎತಂ ಫೆನುಮು ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಸಹಾಬಿನ್ ಎನ ಗಬಹಾಜಕುರಂ ಫೆಶಿ ತನಾಹೆನ್ ಇಕಮ ಇನ್ಕಾರ್ ಕುರಂ ಟುಡುನ ಯಗುತ್ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎ ಸಹಾಬಿನ್ ನೆ ಹದಿಸ್ ಕುರವನಿ ದಉ ಎನ ದು ಕೊಲ್ಲಾಶ್ ಎಫೋ ಎನ ಗಬಹಾಜಕು ನಿಮು ಇಕರೆಫಾನ್ ಸಹಾಬಿನ್ ಹದಿಸ್ ಕುರವನಿ ಫೆಮ್ ಬಾರಿ ದಿಯ ಗೆನ್ನವಾಶ್ ಫೆಮ್ ಬಾಲಿ ದೇ ಗೆನ್ನವಾ ಫೆಮ್ ಬಾಲಿ ದೇ ತನ ಒಸವಾಲ ಬಾಫ ದೆನ್ ಏನ ಗೆನ್ನವಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಕೊರ ಮಫೋಗ ಹದಿಸ್ ಕೊರವನಿ ಮೀ ಮಿಸ್ತ ಕೊ ನಮಾದು ಕೊರ ಹದಾ ಫುನ್ನ ತನಕಿ ಮಿಸ್ಕಿ ತಕಿ ಮಿ ತನಕಿ ಮೀ ಗಬಾಹ ಜಾಕೊರ ಮಫರ ಕಂಕ ಮೈ ಕಶಿಗ ವಾತಾನೆ ನೂನೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕೊರ ಮುಆಮಲಾತುಗೆ ರೀತಿ ಕಮ ಮಡಮಾತಿರ ಕಮ ಇದು ಏನ ದುಆ ಕೊರವನಿ اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا احد انا دعاءك كما احسن بني مغوت يا الله ايما اله محمد غفانشا تمنى الرحم اللبا علي تمنى منا اكو تمن دبي دبي هنا اكو اتر ميه كر رحم اللبا انت نتا تاتبي اهم ميه غواحك نتا هي صحابين غواحك ايما ميه ميغني النبي صلى الله عليه وسلم اين اوغاتل كما هيك معامله كرم اين ಏಕಮಗ ಅಸರು ಕುರಿ ಮೆಂಬರ್
4: ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುನ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂಗ ಸೀರತಕಿ ಇರ್ಷಾದ ನಸೇಹತ್ಗೆ ದಮ್ಮರೆ
0: ಎ ದಮ್ಮರುಗೆ ಅಲಿಂಗ್ ಹೋದೆ ತಜ್ರುಬಾಯಕೆ ಹಯಾತುಗೆ ರಾಸ್ತಾ ಫಸ್ಯ ಗೆಂಗುಸ್ತೇನೆ ಆರು ಕಾಟಿಯೇ
4: ಎ ಆರು ಕಾಟಿಗೆ ಹಿಂ ಮಾದಮ್ಯ ಕೊಷಾರು ಕುರಾ ತಕಿಚ್ಚಕಿ ಹೇಯೋ ಹಲಾಲ್ ತಕಿಚ್ಚಂ ಹದಮ
5: ಕೀರಿತ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಅಲ್ ಅಂಕಬೂತ್ ಸೂರತುಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹೈವಣ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ಕುಲ್ಲು ನಫ್ಸಿನ್ ಝಾಯಿಕತುಲ್ ಮೌತ್ ಥುಮ್ಮ ಇಲೈನಾ ತುರ್ಜಊನ್ ಮನೈ ಕೊಮ್ಮೆ ನಫ್ಸಕಿ ವೆಸ್ ಮರುಗೆ ರಹ ಲಿಬಿಗನ್ನಾಣೆ ಎಚ್ಚಕೆ ದೆನ್ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಎಂಬುರಿ ರುಜೂಅ ಕುರವ್ವಾ ಹುಷಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದರ್
6: ಮಿ ಆರುಕಡಿಂಗ್ ಎಕಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಮಿ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು
7: مصحف في لاولي مي قروان كيوان دسكت دي مصحف في لاولي مي سلسلاغي ستيكا سولوان في لاول مدرسيكي غتم پروغامغا بارويداغ نواني القاري علي وحيد عبد الرحمن دريورنكي رودا محمد حليمت زهودا آدم عائشة رزما عدي شهودا محمد
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: مصحف في لاولي مي پروگرام گا ميدو كيون هم جي فواني سورة المائدة گے فانساس اوون آيات هم اس سورة گے فاستوس حتر اون آيات گن يلا ميدو گا پروگرام عدد سمت کا تبب بے فلوم ويس ساتے کا اشار اون صفحة حلو آگن تبب ون ادن ميدو گا في لاولي مي فراتما مدرس کیا دین حریحا کدن ويس عدو آن تبب تي
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

0: صالح بقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اجل گل منگے پروگرام تھا دو سو مگے دو مستم ایم ہا لو بتہ خنا اوتنا ہیت کے ہے دعا تر رت کر ایم ہا بے فن اسلام دین کے ایم میری وتی ایم مت ویری سلام سلام دنو سولن کے بگی چ مس لستا گا پروگرام کے کی مدست بے فن می بند کرنی ہا کون رکیا اد سولن کے بگی چ مس لستا گل منت بے فن ہا می کن استم می ننی امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فوت کے باب تک بشرا امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می دبه بہ ترجمہ کروا فنی الشیخ احمد فاروق محمد.
0: صالح ہنگے باقیچہ
1: ade miyad ke program ka salgomant be funa ki wah ka dakala ni foto ke tin ste ek haiti hai ebban bab ka gen sewa fa hadis ta ka mi istighfar kurum ke wah ka nang gani fa bab mi bab ka gen sewa fa hadis ta ko tereng miyad ke program ka algon mein mi balala ni foto ke ashar sat ek haiti fasman hadis ade mi furta algon mein hadis so shala dana
2: wa an shaddad ibn aus radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qal sayyid istighfar an yaqul al abd اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومهم قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري.
1: دمی بلانی شرح شرح بلود مٹ کم دل کو منگے پروگرام کا بیر وڈ اند بنی ڈاکٹر احمد زیاد پاگل ڈاکٹر مرم بنگے تو
3: ہاں اور بڑا شکر ہے
1: ادمی مان اللہ ایک لیک فان رسول لو شدا دی بن اوس کے فان کے کہ بن ربا و کے حدیث ایک لیک فان وی دال وی مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر وی سید الاستغفار کی ابہ ایم ایم آئی ایم ایم متر استغفار کی ہم کا شرم اڑا مف تھینک یو میں می استغفار کے معنی کہ بھائی ہتوا بڑ کر برس کلا کو ابرس کلانگے اڑو کے برس کلانگے ابرس کلانگ فیوا اہن الہ کنو وے تم می شرح ادم کریں ہم سید الاستغفار مہم بنو وے گمان کڑو.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استغفار من بس من معنى بدار ميغا مهام قدني استغفر فروما نواكرون أصلوك بحوك معنى بدار دي كما كان يدو می مانو سے بات ارے بھگو دیں شرعی علم رنگ فقہ علم رنگ می استغفار می مانا کورواف می اوننی ایوے کلم ویدالونی تیمایا کوریفا وا فافت فروا دیو مشا اے فافت کن عذاب نو دیو من ادی اللہ سبحانہ و تعالی حضرتو کی بہ ایدن نو ادی فافت کن سلام و من ادی اللہ حضرتو کا ایدن نو میگا بائے وکی وکی علم رنگ بہوری یا بہے گتم واہ کا دکا وفا استغفار میا بہے گتم اگر ترین بائے ایم علم رنگ بہوری وکی وکی مانا کورا واف اگر ترین ابے کا دکمی ویدالوانی ای کورے ون فافے گے ہوترو کھن احساس کورے بھی ویسنی ایک من درہ دیو مانگے دی اللہ سبحانہ وتعالی حضرتو کا ایک دانگ حضرتو گے دی می دننو تے میگا حقیقت بدار و میگا می ہام کو دینی سید الاستغفار. سید الاستغفار کی دعا تکو نو تفاف سے من ادی دنو مگ ایم ایم ما گکم مگ می بیان کر بنی میگا مهم کما میگا ما کا تے میگا می بیان کو دینی میگا می دعا گے نو تے استغفار گے ما کن ادی می استغفار لبے می درمیا ثواب گے بڑو کا ایم وگے بین علم رین ارہو گا کم مجلی ہے کا مانکی بایکو اتنا کن ایوے اتنا گا اللہ حندوما کو می فلاول کیا می کن کن تی بے اتنا گا اے مجلیس نمو مو گتن بس بین حالت تا ہوگا بین علم رین بھوری بین کو روافا می دعا گے مانا گا تین می استغفار گے مهم کم بدارو می حقیقت گورا مهم کم ہے اي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا مي ايه مي ها مكدني الله سبحانه وتعالى حضرتك كلانج ذكر كرما ದುರ್ಹಲಿವಾ ಮೀಹಾ ಅನ್ನೋತ ಎಕಮು ಹಂದಾನತ್ತಾಲ ಮೀಹಾಗ ಮಾಕ ದಿರಿ ಉಡುಮು ಗದ್ದತಿ ಉಂದಗೂ ಕಂದತಕ ಎಮಿಹ ಬದ್ದಲು ಕುರಾನ ಕಮಗ ವಾಹಕ ಮಿ ಆಯತು ಮಿಹಾಮ ಕೊದ್ದನಿ ಏಮ ಮಹುಷರ್ ದೂಹವಸ್ ಏನಗೆ ಹಾಲು ಬಯಾನ್ ಕೊರವ ಕೀರ್ತು ಕುರ್ವಾನುಗ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕೊರನಿ ಕಾಲ ರಬ್ಬಿ ಲಿ ಮಹಶರ್ತನಿ ಆಮ ಕೀವೆಗಿಂಗ್ ಹಿಯೆ ತಿಮನ್ನ ಕಾಣು ಮೀಹೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಯದು ಮಹಶರ್ ಕೊರವನಿ ತಿಮನ್ನ ದುನಿಯೆ ಗುಣಿರ್ ತಂತಂ ಫೆನೆ ತಂತಂ ಬೆದೆ ಏಕ ಮಿಯದು ಮಿಹಿರಿ ತಿಮನ್ನ ಕಾಣು ಮೀಹೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಎ ದೂಹ ಎವಗುತು ಬಸ್ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾನ ಎ ಮೀಹಕ ಮುಹಾತಬ್ ಕುರವ್ವ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಆಯತ್ತ ತಿಬಾಯತ್ ದಿನೀಮೆ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ನಿಯುಮಿತ ತಿಬಾಯತ್ ದಿನೀಮೆ ಏಮ ಎ ದೂಹ ಮಾನಕಿ ದುನಿಯೇಗ ಮಿ ತಿಬಾ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಮತಿನ್ ಹಂದಾನ ಅತ್ತಾಲಿ ಏಗ ಮಾನಕಿ ನಮಾದ್ ಕುರುಮಾ ಗುರುವಾನ್ ಕಿಯೋಮಾ ಜಿಕುರ್ ಕುರುಮಾ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗೆ ಮತಿನ್ ಏನ ಹಂದಾನ ಅತ್ತಾಲಿ ವಕದಾಲಿಕ ಲಿಯೋಮ ತುನ್ಸ ಏ ಮಿಯದು ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಿಬಾ ಮತಿನ್ ಹಂದಾನ ಅತ್ತಾಲಿ
1: ಎಮ್ಮ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಕುರುಮಗ ಮಿ ಮಿಹರ್ ಮಿತಮಿವನನ್ನಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ವೇರ್ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಕಿ ಸಯ್ಯದುಲ್ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್
3: ಏ ಮಿಕಮುಗೆ ಸವಾಬ ಬೊಡು ಕಮ್
1: ಸಯ್ಯದುಲ್ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಏಗ ಮಾನೆ
3: ಸಯ್ಯದ್ ಮಾನೆ ಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ್ ಏಗ ಮಾನೆ ಕಿ ಗೌಮುಗೆ ವೆರಿ ಮಿಹಾ ನಿಸ್ಪೆಕ್ ಕೋಣು ಮಿ ಕಿಯಾ ಸಯ್ಯದುಲ್ ಕೌಮ್ ತಿಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಗೌಮುಗೆ ಬೊಡು ಮಿಹಾ ಏಮ ದುಆತಕು ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ತೋ ಉತರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ್ ದುಆಯಕಿ
1: ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ ಫಿವಾ ಎಹೆಂಗ್ ಇಲಾಹ ಕುನುವೆ ಎಬಹೆ ಹದ್ದು ಬಡ್ಕುರು ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಈ ಅಳುಗೆ ಬೇರೆ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ ಫಿವಾ ಎಹೆಂಗ್ ಇಲಾಹ ಕುನುವೆ ಮಿಯಳ ನೆತುಮ್ಗೆ ತಿರೆಂಗ್ ಖಲ್ಗು ಕುರುಬಿ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಮಿಯಳಾಯಿ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ ಅಳಕೆವೆ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಯಳ ವಿಫಾ ವಾವುದಾಯಿ ಅಹದುಗ ಮಿಯಳಾಯ ವಿ ಎಮ್ ಎ ಫುರಿಹ ಮೇಕ ಮಿಯಳ ಸಾಬಿತು ಅಮೆ ಅಳುಗನ್ ಮೇ ಅಲ್ಲೋ ಸ್ವಾಣ ತಾಲೆಯ ವಾ ಮಿ ಅಹದಾಯಿ ವಾವುದಕ್ಕೆ ಕುವಾತು
3: ಅಹುದಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಏಯ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಳಾಯ ದೆಮೆದು ವೇಫೋನ್ನ ಎಬ್ಬಸುಮೆ ಇಗ್ರಾರಂಗೆ ದತ್ತು ಏಮ ಮೀ ಮೀ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಾನ ತಾಲ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಹರಮೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಫರ್ದು ಕುರೆವಿ ಫರ್ದು ಕುರೆವುಂತ ಅಳುಕಂತ ಎಕಲಾಂಗೆ ದೀನುಗ ಅಂಗವಾಫಾವಗು ಇತ್ತ ಎಕಂದತ್ತ ಕುರುಮ ಕಿಯಮಂಗನೆ ಬೋಲೆಮುಮ ಮೀ ಹದೀಸ್ಗ ಮೀ ಬಯಾನ್ ಕೊರನೆ ಏಮ ಅಹುದುಗೆ ಮಾನಕ್ಕೆ ಸೈ ಏ ಕಮೆ ಕುರುಮ ತಿಮ ಎಪ್ಪಸ್ಸು ಮೇದೊಳಗೊಂಡು ಮೇನ್ ದುನಿಯೇ ಹಾಲತ ವಿಸ್ನಾಕ ಮುಗುಜಿಯ ಹೊರಗಿನ ಕಂಕಂ ಎಮ ಬುನೆ ದೊತ್ತು ತಿಮಣ್ಣ ಮಿವೆನೆ ಕಮೆ ಕುರುಮಂಗ್ ಅಹುದುವಮೆ ತಿಮಣ್ಣ ಮಿವೆನೆ ಕಮೆ ಕುರುಮಂ ಅಲ್ಲೋ ಗಂಧಿ ಹೂ ಆ ಕುರುಮೆ ಹಮ ಎ ಬೀದ ಎಮ್ಮೆ ಏಮ ಕಮೆ ಕುರುಮ ತಿಮ ಎಬ್ಬಸ್ವನಿ ಅಲ್ಲೋಹ ಮೆದುಗ ತಿಮ ಉನ್ನ ಗುಳುಂಗ್ ರಂಗಳು ಕುರುಮ ತಿಮ ಅಮಿಲ್ಯಂ ಇತರಾಫ್ ಎಬ್ಬಸ್ವನ್ ಏಮ ಫುರ್ತಮ ಫೆಶಿಗೆಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಗುತ್ತಿತ್ತು ವೌದಕಿ ಮಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಾನ ವತಾಲ ಮಿ ಎಕದಾಂಗೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗೆ ಎ ಬಯಾನ್ ಕೊರವ ಫವ ಕಂತತ್ತ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಹರಮೆಂಗ್ ಎಬ್ಬಸ್ವ ವಾಹಕ ಮೀಗೆ ಫುರ್ತಮ ಕಮುಗ ಮಿನಿ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಂತರಬ್ಬಿ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹದೀಸ್ಗೆ ಫುರ್ತಮ್ಮ ದುಆ ಅನ್ನುದ ಫುರ್ದು ಆಗ ಫುರ್ತಮ್ಮ ಏಮ ಮೀಗೆ ಮಿ ಅಹರಮೆಂಗ್ ಎಬ್ಬಸ್ವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಾನ ವತಾಲ ಎಕದಾಂಗೆ ಎಕ್ಕವಂತಕ ಮಿ ದುನಿಯೆ ಮಿ ತದ್ಬೀರ್ ಕುರವ್ವ ದುನಿಯೇಗ ಹುರಿಹಾಕಮ ಮಿ ತರ್ತೀಬ್ ಕುರವ್ವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಕಿ ಎಕಲಾಂಕಮ ಅಹರಮೆನ್ನ ರಿಸ್ಕು ದೆವ್ವನಿ ಎಕಲಾಂಕಮ ಅಹರಮೆಂಗ್ ಮರುಗನ್ನವನಿ ಎಕಲಾಂಕಮ ದುನಿಯೆ ಉಫಂವ ಉಫಂವಂತ ಉಫಂ ಕುರುವನಿ ಎಕಲಾಂಕಮ ಏಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಎಕಲಾಂಗೆ ಖಾಲಿಗುವಂತಕಮ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಳುಕಂ ಕುರುಂ ಹಗ್ಗುವೆಗೆಂಬ ಫರಾತಕಿ ಏಯಿ ಕಂ ಮಿ ಹಗಿಗತುಗ ಮಿತಾಗ ಮೀ ಬುಡನ್ ಏಮ ಎಕ್ಕವಂತ ಫರಾತ ಎಕ್ಕವಂತ ಇಲಾಹೆಕ್ಕಂ ಎಕ್ಕವಂತ ಫರಾತ ಕಂ ಕಬೂಲ್ ಕಂ ಎಕಮ ದೆಮ್ಮಿತಿ ಫಹಾಂ ಕುರಿ ನುಕ್ತಾಗ ಅಳುವಣಮೆಂಗ್ ಎಬ್ಬಸ್ವ ಎಬ್ಬಸ್ವಂ ಕಮಗ ಏಮ ಎಕ್ಕವಂತ ಫರಾತಕ್ ವಿಜ್ಜಿ ಕಮುಗ ವಿಜ್ಜಿಯ ವಕಿ ಖಾಸ ಕಂತತಕೆಂಗ್ ಹುಣ್ಣಾಡ್ದತ್ತು ಏ ಮೀಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಎಕ್ಕಮಕಂ ಮೇನನಿ ಎಕ್ಕವಂತ ಫರಾತಕಂ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮು ದೆಮ್ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಅಳುಕಂ ಕುರವ ಖಲಕ್ತನಿ ವಾನ ಆಬ್ದುಕ್ ಏಮ ಮೀಗೆ ಮಿ ಅಮಿದ್ಲೆ ಮಿ ಅತರಾಫ್ ವರ್ಣಿ ವುಜೂದುಗ ನೆಂಗ್ ಮೀಹಿಕೆ ತಿಮಣ್ಣೆಕಿ ವುಜೂದುಗ ನೆಮ್ಮ ಹಲಕ್ತನಿ ವಾನ ಆಪ್ತು ಕೇಮ ತಿಮಣ್ಣ ದುನಿಯೇ ಗೆನ್ನೆವಿ ಫರಾತಕಿ ತೀ ಕಮುಗ ಮಿ ಅತರಾಫ್ ವರ್ಣಿ ನೆತುಮುಗ ತೆರೆ ಮಿ ಗೆನ್ನೆನ್ ಏಮ ಮಿ ಏಮ ಏ ಹುರಿಹಾ ಕಮ ಮಿ ಗೆನ್ನೆವಿ ತೀವೆ ಎಕಮ ಶುಕುರ್ ಅದಾಕೊಂಗ್ ಎಕದಾಂಗೆ ಅಳ್ಕೊಂಗ್ ಕುರು ಹಲಕ್ತನಿ ಹರೆಂಗ್ ಉಫೆದ್ದಿ ವಿವಾಹಕ ಹೇಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಎಹಮಿಗೆ ಬೈ ರಿವಾಯತ್ ಹೋಗ ಹದಾಮಗು ತುಂಗು ದಿಸಿ ಹದಿಸಿಗ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಿ ತಿಬಾ ಹೆದ್ದೇವಿ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಕಮಕು ಅಳುಕಂಗ್ ತಿಬಾ ತಿಕುರನಿ ಎಹೆಮ್ ಫರಾತ ಕಶೆ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಿಬಾ ಹೆದ್ದೇವಿ ಎಕಮಕು ತಿಬಾ ಶುಕುರು ಕುರನಿ ಎಹೆಮ್ ಫರಾತ ಕಶೆ ಏಮ ಎಹಿಂ ವಿಜ್ಜಿ ಕಮುಗು ವಿಜ್ಜಿಯಾಗ ಮಾನಕಿ ದುನಿಯೇಗ ಅಸ್ತು ಇನ್ಸಾನ ವುಜೂದೂಮುಗೆ ಮಕ್ಸದ್ حساب ان انا كليفه دت اهم ميثاق مي وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اهم دم انا دم فرتم كوري مي سؤال دت اهم الله سبحانه وتعالى اكلان وعدو ودين نبي هريها كم مي وانا كم يقين كان تمنى ابس متريغا مي كتريغا من كورين دي قاد كورين دي هريها كم الله اكونت كم اقرار وما الله سبحانه وتعالى اكلان مي تما هدوي كما ادي اهم وجيا كو باهي تن تمن الله هدوي تمنى الله هدوي تهم وما دن هم مي قروانو غنون بدارو مي هامو غني وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون هم إنسين كتيره هم إنه مه تبايكي دكتور إنسان هم إنسانا خلقه كره ومقصد مياتوكا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إما الله سبحانه وتعالى على كون كرم إما حقيقة توكا مآية مهديسة نوتا مدعاية ورق جاء قلوم ميوت
1: ميلا وإما فريها ميا ميلا ثابت وإما بامي أي كوبايتو إيكوتا فريها ميا ثابتو
3: الله سبحانه وتعالى إكادانك ديما تيغا ثابت هو النواك الله سبحانه وتعالى كلامه دين إيه ميجا ورا مهم كمان حقيقة توجا دين متي ثابت هو دين متي ثابت هو نم مجهني كي مي دكون تري كموجة ثابت هو منه دكون تري كمان مي دنيا بي بيفهر على كون مين ميها كفنيرن هيوان ما شاء الله مينه كي مي ورا دين فيري ميه إكم إينا أخلاقي مين كنا بدار إينا كي حقيقة توجا مسلمين كي غتوجا هو نن جه ميها كفورن ما halu dera ehimima ege mi hama koddeni asluga algun menge di muslimu mi mazan kurani berfushun fenna fenu makashen nune insana allah taala hadrotuga miha wazan kurweni enage hituga wa mingana takashe ehimima din mati sabitu mattaka emme muhim ekkamen etimaage hi saaf kuro ehim hi saaf kuro mi jeheni hasadeverikamu hi saaf kuro mi jeheni می بڑا کما کیبروری کما حساب کرم میجهنی نفاق کما ایت می کہلا می فد ایو سیفے تیماگے می ہیتو گا واکمو گا ونینما ما اللہ سبحانہ و تعالی کلاں حضرتو گا تیما کرا ہے اولکنت ہو گا درما اسا واپ دیپو ورمتو ہے کیند قران گ اللہ ہنگونی یوم لا ينفع مال ولا بنون امام قیامت دو گے حالت میتا گے کلاں می بیان کو دیونی قیامت دو ان نیرو گا eduhun daringe kibaykun tima atuhuri mudadakun faadan qur'an kamuga illa manatallaha biqalbin salim salamatri tohir hitagage menu yannami hakununi salamatan nuwan kamuga allah subhanahu wa ta'ala mitanga mi bayan kuntum
1: sayyid al istighfar dem em matveri istighfar em mi mai istighfar algon men doctors ti bayan kuntuboni mi algon men ekan kamuga mate ga sabitu horma mi befa ahut taka wauda egota sabitu ti meden ehem bima kobato algon men e sabun de bekan tatta ki alay kurefu akan kam ge nubaya kam ibras kala ngrakka terkam mi ala edeme ನೋಲಾಗ ಮಚ್ಚೆ ಪ್ರಸ್ಕಲಾಂಗ ನಿಯಮಿತಕ ಮೇಳಾ ಎತ್ತಿರಾಫೆ ಇಕ್ರಾರ್ವಮೆ ಮೇಳಾ ಕುಫಾಫ್ತೋಗ ಮೇಳಾಗೆ ಕುಫಾಫ್ತೋಗ ಮಚ್ಚಂ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗ ಹಜರತುಗ ಮೇಳಾ ಇಕ್ರಾರ್ವಮೆ ಕುಮತೆ
3: ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮ ಇತ್ತಿಫಾಕ್ ಫರ್ತಮ ಕಮ ಕಿ ಔದು ಬಿಕ ಮಿನ್ ಶರ್ರಿ ಮಾ ಸಲಾತ್ ಎಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತುಗ ಮಿ ಎದೆನಿ
1: ರಕ್ಕತೆ
3: ತಿಮಾ ರಕ್ಕತೆ ಕುರುಮ ಎ ಫರ್ತಮ ಕಮ ಕಿ ದೇವನ ಕಮ ಕ ಅಬು ಉಲಕ ಬಿ ನಿಯಮತಿಕ ايما اينن الله دوافا ونيومت كامدو انا ميد اعتراف اعتراف تيمونا كمكا ميدني فاف سومنگ دتو اين فرتم كمكي كوباتو فرتم كمكي الله حضرتك ميدني ركاترو مي الغون ويستادن جيكام باي فارو الغون مين مي حمايه كورمان ادي كومس انسانه كاريا دان دتو نوني كومس هين كمكو حقيقه توغا تيما حمايه كورمتكا الله سبحانه وتعالى كلانك ميواني أهر منا برقنا قويتك أنغواتي باف تميك ترين إكامي مي حقيقتوغا فرض فسنا ماد خاصة قوتك فاتسنا ماد ركاتري واميها الله سبحانه وتعالى كلانك إميه حماية كوروانا كموغا رسول صلى الله عليه وسلم وعدو ودعين فواني بودت فافتك نغرائكتو هماني كي فاتسنا ماد دائمي كو مي وغوتوغا إكورا ميها إينا ಬಡತಿ ಫಾಫತ ಕಂಗರೆ ನುಗನವೇ ಹಿಂಗೇತು ಎಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಎಮಿಹ ಕುಹಿಮಾ ಕರವಾನ ಐ ಫರ್ತಮ ಕಮ
1: ಐತೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಜಿಮ್ಮಾ ಐ ವೋಟ್ ಕರ್ನವೇ
3: ಎಮಿಹ ಕ ರಂಗಲ್ ಐ ای فرتم دیوانا کما کی ہندونا حویر الگون من کیومن انگا وافا میوا دعا تا
1: ذکر
3: ذکر تن ا ذکر تو گتر می ان می لا الہ الا انت می ای ذکر تو گتر ور مهم ذکرن اونان ہندونا حویر کی اف کما گو جیا می ہکو اللہ حمایت قربان کما دین ہما گتا می فاتح فاتس نما دفہ مغرب نما دفہ ایوس میہ کا واہ کنو دکھا یا می ایوس انتنو گ ایم مجدی ہے گیندے گین لا الہ الا انت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک یحیی و یمیت وهو على کل شیء قدیر دی فہرو کیا فکم گ وجیا حدیث کے رواوی گن ننی ملائکہ بے گلون گ جماعت کن ایمیہ کو حمایت قربان کم گ ایرو اوسن دے دین ہما گ تو گ مغرب نما دفہو in tanuga ingutan inde evs mihaka wa kanu dakka inde hama midwa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir biha faru kiaf mihaku fatis wandeng allah subhanahu wa ta'ala emiha emiha ku hima yakotte banaka e mi mi ge mihama ko
1: de ade far doctor
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. دم بالرواية توقع هذا من يحيي ويميت مي بارة مدارس هذا. إيه مي بدن إدمرين بدالوني يحيي ويميت مي بارة مدبر كربا. دين أنا قلنا دم كورين دين نبي تدتو. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إيه ما هندون تيم فهرو. دين مي حبير تيم فهرو. میدو ادن مین فردن فاس نماد فهو المرین بیان کرب وا فهو کمن بهو ای کوم فردن نماد کفهو تیما کرسی اخلاص فلق ناس می سورت نو تمی می آیتا می سورت کیوا فی میهکا می بیان کرب وا میوننی فردن نماد فهو می ای کوم فردن نماد کفهو آیت الکرسی دین اخلاص سورہ دین فلق سورہ دین ناس سورہ می تین سورہ کیوا ادی کرسی ہے کہ کیوا فی می ہکو اللہ سبحانہ و تعالی امی ہکو ہی ما قربان کم گس می بیان کرن ای می سیہور وری کما حسد وری کما اس فینا یا می ہوری ہکند تو کو می ہکو ہما قربان کم گہ ایم می حقیقت گہ می اے می اللہ سبحانہ و تعالی می کلانگ رکات ری کرمن اتی می دین ون دین می گا دی الگون می وشتن جے کم الگون می امید نفس می کم گہ می کم کوری کم گہ اویس می الگون می گے بلن بلن تری کم گہ دشگا وا تو دین نامید دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدانگے رحمتن می دی کدے فان منی دعا کرو وافا الگون من رکات رکن دیو م می کدے فان می ونی بیان کو دی وافا ایم وی ما اے گے ہیم ہیمننی مغرب نماز فہوگا عشاء نماز گون دین علم ریم بیان کرو ونی تتو کدین خاصا گت کے بالغ نو عمر می ہمنوا کدین تو اے کدین رکات رکن rakkaatir kamuga baatibbu maki alagun men koran jehe kam
1: ehur baata ka irad kurwa alagun men wa ka dakwa le ni anna program ga miyatu ke program ga ma mi hadis ke bae baata ka doctor hama war tafsil ko tiwa ka dakwa de rakkaatir kamuga gotun kurwa vidan kan tataka allah subhanahu wa taala alagun men wa wauda ki ahda ki ko bae ka mai ki ka mai ko sabit ho de ni'mat ka adi alagun men ke wa ka ta ka tafsil ko alagun men wa ka dakwa ni namas miyatu mi dekkunu mi wa ka ko ge khulasa ga مهم نقطه گتو ڈاکٹر ویدالوان
3: ایگا میگ فاہم کو دے کما کی حقیقت گا می تیما میہ کا اہد وجیا اے اہد رکات رواش ای مومنوں کے صفے کی دت مومنوں نے کی حقیقت گا می انے می اولائک ہم الوارثون اللہ مومن سورۃ گا می انگوانی اولائک ہم الوارثون کون الذین یرثون الفردوس ہم فیها خالدون ایما سورگے گ متی درجے دیوے میہوں گے صفتوں کو ترے گے خاص صفتے گے اللہ مومن صورتوں گے فرطم دیہ آیتوں گے کلان گے بیان کو رب آفے پہ اہم ایک ترے گے مہمننی حقیقتوں گے اہدر وفات روامی ہوں اہدر رکات روامی ہوں اہم تیما ویوے ورو گے اہدے وودے تیما وامانی دنیا میں تھی کھنکر آرگا سے اہم اللہ سبحانہ وتعالی اکلان گے می آرگن میں حد دوا می آرگن میں نیومت دیووا اہم ए अहुदु कशवर कुरुमकी अलगुनमें कोमे मुस्लिम कुस कुरन जेहेन कम एय कंदेवन कम कन अलगुनन वाहक नु देखुनु कम गावे सम इशारा कोल्लन नुक्ताय निमादम एय अलगुनमें कोमे मिहे के सफाफा कुरवेन मिहे नोता कुरान मिहे दत एम ए अवहन ए फाफाइन ತೌಬಾವುಂ ಎಯಿ ಅಲ್ಗುನ ಮಿಂಗ್ ಕುರಂಜಿ ಹೇಕಮ ಎಹೆನ್ ನುಂಕಮುಗೆ ವಿಜ್ಜಿಯ ಫಾಫೈನ್ ತೌಬಾ ನುವಾಕಮುಗೆ ವಿಜ್ಜಿಯ ಕುರವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾಫೆಯಂ ಹಿತುಗ ಕಳು ತಿಕ್ಕೆ ಜಿಹೆಗೆ ಮಿದನೆ ಎಹೆಮ ಎತಿಕಿ ಬುಡೋ ಮುಡೋ ಮುಂಗುಸ್ ಮೀ ತಿಮಾಯಕಿ ಗಾಫಿಲುಂಗಿ ತೆರೆಗೆ ಹೆಮಿನೇ ಮಿ ಹೆಕ ವಿದ ಎಹೆಂ ವಿಮ ಖಾಸ ಗೊತ್ತಿಗ ನಮಾದ ರಕ್ಕಾತರಿ ವಿಮುಗ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕದೆ ಫಾನ್ ಅಲ್ಗುಣ ಮಿನ ಇಶರ್ ಇರ್ಷಾ ದೆವ್ವಾಫ್ ಮಿವನಿ ಹುಕುರ್ ನಮಾದುಗೆ ಮಸ್ಸದಾಕ ಎಹೆಮ ಅಲ್ಗುಣ ಮಿಂಗಿ ತೆರೆ ವರಗ್ಗಿನ ಮೀಹು ಇಹುಮಾ ದುವಾ ನಮಾದಿಮ್ಮಿ ಇದು ಖಾಸ ಗೊತ್ತಿಗ ಝುವಾಂ ಬಯ ಕುದಿನ್ ಮೀ ಮೆದು ಉಮರುಗೆ ಬಯ ಮೀಹು ಸೆಬತಿವಿ ಎಹೆಮ ಹುಕುರ್ ವಗುತು ನಿದಾಫತಿಪುಮಾ ಹುಕುರ್ ವಗುತು ತತುರದಿಯುಮಾ ಹುಕುರ್ ವಗುತು ಮಜದಾ ಸಕರಾತುಗ ಉಳುಮಾ ಮಿಕಂಕಮಕಿ ಮೀ ಗಸ್ತುಗ ಗಸ್ತುಗ ಎಮಿಹಕು ತಿಂಗ್ ಹುಕುರು ಜೆಹೆ ಜೆಹೆಗೆ ಅಳಾಫಿ ಕಮುಗ ವನೀನಮ ಎಮಿಹಿಕ್ಕ ಎಮಿಹೆಗೆ ಹೇತುಗ ಸಿಕ್ಕ ಜಸ್ಸವಾನ್ ಎಹೆಮ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಹಮತಂ ಇದು ದುವಾ ಕುರು ಎಹೆಮ ಮಿ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಮಿ ದುವಾ ತಹುಗೆ ಬೇಣುಮಕಿ
1: ಕೊಮಿಕಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಫಾ ಕುರವಿ ಫದ ಸಾಬಿತ್ ಕ ದಿ ಎಫ್ ದ ಜಿಕ್ರತ ಕುರಮಗ ದಿ ಹೆ ಅಮಲ್ ತ ಕುರಮಗೆ ಹೆ ನಸೀಬ್ ಎಮಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ ಲಿಬು ಅಲ್ಗೊನ ಗೆ ದುಆಯ
3: ಕಿ
1: ಸ್ವರ್ಗ ಗೆ ಮತ್ತೆರಿ ನಿಯಮತ ವಾಸಿಲುಂ ಗೆ ಹೆ ನಸೀಬ್ ಎಮಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ ಮೆಂಬರ್ ಕುರಬು ಅಲ್ಗೊನ ಗೆ ದುಆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡಾಂದೆ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಬರ್
3: ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದ

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: قرآن كيوا ودالوي الحافظ ميشيل شامي.
2: ತ್ಯಬೆಫ್ಲುಂಗೆ ದೀನಿ ಹೇಲುಂತೆರಿಕಂಗಿತುರು ಕೊದ್ದನಿ ನುವದಿಹ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್.

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم معني மாயங் அல்லாஹு கலேஃபான ருசுல் லவி அபு மசூத் உக்பத் இப்னு அம்ருல் பத்ரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு ரிவா குரவிய எகலேஃபான விதாளுவிய நமாதுக எபஹி நமாத சப்த தர்தீப் குரவுமுக திமம்மெங்க கொண்டுதவுக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஐப்புல் பீசவா ஹமஹம குரவ்வை ஆதி ஹதீஸ் குரவ்வே தேபாமிஹுன் சப்தவுக ஹமஹம சீதல திபேஷ ಅದಿ ವಕಿ ವಕಿನ್ ದುರ್ಗ ನುತಿಬೇಶ ಎಹೆನ್ ತಿಬೇ ನಮ್ಮ ಫಹತಿ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಹಿತ್ತ ವಕಿ ವಕಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ಎಬಹಿ ದೆಬಸುಮಾ ದೆಕೊಳುವರಿಕಂತೆ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಮೆದುಗ ಉಫುದಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ನಮಾದ ಸಪ್ತಂ ಹದಾಯರು ತೆಬಾಮಿಹಿಂಗ ಕುರೆ ತಂದರು ಫಿಲಾ ಬುದ್ಧಿಗ ಅಹುಲುವರಿಂಗ್ ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಅರಿಹುಗ ತಿಬೇ ಹುಷಿ ಕಮೆ ದೆಂಗ್ ಯಾ ಜೆಹುಣು ಮೀ ಹುಣ್ಣೆ ದೆಂಗ್ ಯಾ ಜೆಹುಣು ಮೀ ಹುಣ್ಣೆ

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا امها حمد ثناهري الله اكلانجي تباي جيفا وامتحان كرو مقبلين مي على سلام كروا ಆಫಿಯತುಗೆ ನಿಯಮ ಮಿ ಅಳಾಯ ದೆವ್ವೆ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಇಕಲಾಂಗೆ ಹೆದ್ದವಿ ತಕಿತೀಗೆ ತೆರೆಂ ಗಿನ ತಕಿತೀಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಿ ಅಳಾ ಮಾಯ್ಕುರವ್ವ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಫದ್ಲವಂತ ವೆ ಒಡಿಕೆಂವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالو بوه هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منك وري رسكالان دني وديكم وته وما علينا إلا البلاغ المبين أدي بيان وغنوا إبو منوي تمام منغ مچکن نوي قالوا إنا تطيرنا بكم

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين أدي تيبا ميهن الله دبّا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما إميهك كان دبّان إميهك ತಿಮಂ ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂ ವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗಾ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಧಲ್ ವಅದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್ ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆಫುಳುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಕೆತೀಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ನಾಂ ಸೂಫಿ ಎವರೆನ್ನ ಟಕ ಹದ್ದವಾಫಾ ವಾತಿ ಎವರೆನ್ನಕ ನುಫೆಣೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಹೆ ಎವರೆನ್ನೀ ಎ ತಕೆತೀಗೆ ಮಿಲ್ಕುವೆರಿನೆ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ادي تيمن رسكلانگه اي تاكيتي اورن كيامن كو دڤيمه فه ايگه تيرين اورنگه سواري تاوي ادي اورن اي تاكيتين كا اولته وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ادي منفاتكاي بوينتا اتكتيغا ايورن تكاوي فهي ايورن شكر نكرني هي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ادي اورن نصر لبيتو الله فيوا اهن الهن تكن هفوه لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون اتكتشكا ಎವರೆನ್ನ ನಸ್ರು ದಿನುಮಕ ಕುಳದಾಣ ವೆಗೆನೆ ನುವೆತೆ ಎತಕೆ

ಫಹೆ ವಯಾ ಬುರ ಬುರಾಗೆಂದ ಕುಂಡಿತ ಕೆಕ್ಕಮುಗ ಎ ಫರುಬದತ ವೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ವಕುಂತುಂ ಅಜ್ವಾಜನ್ ಸಲಾಸ ಅದಿ ತ್ಯಬಾಮಿಹುಂ ಎದುವಹುಂ ತಿಂಬಾವತಕ ವೆದೆ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فهي كنافراتوگه میہونه كنافراتوگه میہونی درجاگه گوتوم قومبین هیے وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ادي وافراتوگه میہونه ವ್ಯಾಫರಾತುಗೆ ಮೀಹುಣ್ಣಿ ದರಜಾಗೆ ಗೊತುಂ ಕೊಂಬಯಂ ಹೆಯ್ಯೆ ವಸ್ಸಾಬಿಕೂನ ಸಾಬಿಕೂನ್ ಅದಿ ಕುರಿ ಅರಾದಿಯ ಮೀಹುಣ್ಣಿ ದರಜಾಗೆ ಗೊತುಂ ಕುರಿ ಅರಾದಿಯ ಮೀಹುಣ್ಣೆ ಉಲಾಇಕಲ್ ಮುಕರ್ರಬೂನ್ ಕುತ್ತಂ ಕುರವ್ವಾಫಾವ ಮೀಹುಣ್ಣಿ ಎವರೆನ್ನೆ في جنات النعيم نعمتك سورك تكوك ثلة من الأولين إسفديا ميهونك ترين إبهي إسفديا أمت تكوك ميهونك ترين جنا بيك وقليل من الآخرين أدي ಫಹುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಎಬಹಿ ಇಸ್ವೆದಿಯ ಉಮ್ಮೆತ್ತಕ ಅಳ ಬಲಾಯಿರು ಮೊಹಮ್ಮದು ನಬಿಯಾಗೆ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಮಧು ಬಯಕೆ ಅಲಾ ಸುರುರಿಂ ಮೌದೂನ ರಣಾಯಿ ಜವಾಹಿರುಂ ಐಕ್ಕಂ ಅಳುವಾಫಾವ ದಾಂತಕೆಗ್ಗೆ ಮತೀಗೆ متكئين عليها متقابلين اي دانتكو گه متيگا اكاكو انكاكا كوريمتلا لنگي گنوا حالو گه

0: ابراهيم جفان وادي وداي سواري ثابا وداي نوا اسماعيل جفان الجوال
1: كيا مهمان مرحبا كيا وفلاك ونوا
0: بدال تيي كومبيت
1: أوغن منكي جرهم وانها أكباي إسماعيل غمام مهد دزيبوم إكمنا غفين بارو زمزم غوحا غم بزم بري بكيبي
0: إبراهيم غفان ودال مبود بن عمركي كياغ كرين كاغتد إنغفا واغتغا جرهم غفريكي إينا
1: آل أي أهرمين غفريا إكما كينا ديرولو بني إينا غواسوغا إتان دول نوكرب ميتا غفنن إتوا ميهن نكي إينا غفيريهن دارين نا أنهن دارين ಅದು ಏನಾಗಿ ಅಹುನಾಯಿ ಉಕ್ತು ನಮಸ್ ಅವುಗಂಡ ಅವುಗಂಡ ಅಹುಲುನ್ನಕಿ ಏನಾಗಿ ಬೊಡು ಬೇಬೇನ ಬೊಡುದಾತ
0: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗೆ ಪಾನ ವಿದಾಳು ತಿಮಂಕಲೇ ಗೆ ಪಾನ ಕಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗೆ ಬಪ್ಪ ವಿಮಾ ಅಕಲೇ ಗೆ ಪಾನ ಉನ್ನವಾತ ಮುನೆ ದೈವ
1: ಮಾ ಶೇಖ ಅವುಗಂಡ ಮರ್ಹಬಾ ಕಿಯ ಮಿಥಾ ಎವನಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗೆ ಮಮ್ಮಾ ಫೋಗೆ ಫೇಲ್ಗೆ ಕೋ ಅದಿ ದುರ್ಮತಿ ಗಾಹರಿ ಇಕಮನಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಯ್ كيف لا أسبل صاحب كمنا كباتا أجي مهري إسماعيل جفيل جكو درمتي غاهري إكالي جفانو غالي إيه كجا ميتنا أسبل كالي صاحب كباتا ميهو النبي إسماعيل جبابا فلو طاف
2: ألغن من هي رحمة إلا باكي الله خليل ألغن صاحب هاجر ميو غتنول با
3: دوانو صاحب بابا فلو الله بركاته ألغن من هي آوهي كان لبي أوغندو صاحب إسماعيل فيليكو كنولوا
1: إسماعيل غفانا إمام مافو ريغلو بيرا بدا نوغلنا
2: إذا ما قبلنا ديركا مي ديماوي گين نوكمي وڈا گين في إي أمرو بن مولاد ميري ميتنا وڈا گين الله خليل غو صحابي اكو أوهاروم غو آلات کم پلگا ولوا کما بيدالوي
0: إسي دنيا دورا بيرنا باج ويرنا
1: ಸಾಹಿಬಾಯ
4: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗು ಮಮ್ಮಾ ಫುಳ ಅಲ್ಲೋ ಗಂಧಿ ತನ್ನ ಅಲ್ಲೋ ಕಲಾಂ ಫುಳ ಅವಗಣ ಇಬ್ಬವಾ ದಿವ್ವಾ
2: ಹಾಜರಿ
4: الله کا خلیل کا حاصل کا مرکن دوا تو اگن ورت دعا کرے پیروں ایک لے گفا اگن مچ نماز کو دیوان ایک کم کو اگن بھی مروانی کلے گفا ان کا حاضر گا ಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ಕಿ ಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ಬಪ್ಪಾಫ್ಲುಗ ಭಯ ಅಳ್ಕೊಂಡ್ಗ ಫಾಫ್ ಸೇವಾ ದೆವ್ವ ತೋ ದ್ವಾ ಕೊದ್ದೆವ್ವ
0: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗೆ ಫಾನ್ ಕಲೆ ಗೆ ಫಾನ್ ಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳ ಗೆ ತಾಹಿರ್ ಕಮ ಲಫತ್ ಗೆ ಮಾಸೂಮ್ ಕಮ ಕಲೆ ಗೆ ಫಾನ್ ಗೆ ಬಪ್ಪಾಫ್ಲುಗ ಗೆ ಸಹಾಬಿಯ ಫಾಫ್ ಫುಸ್ಸೆ ಮಶಾ ಸುವರ್ ಗೆ ಮದ್ವರ ದರಜ ದೇವ್ ಮಂಗ್ ಇದಿ ದ್ವಾ ಕೊದ್ದೆವ್
5: الهارم گه آلاس کم فلگا اون نه صحابیا اری هوگا این نه اسلام عیل اد به فلم فرتم بدل وردا گوتا اسلام وردا گن نه اون گوت گه هندان هیپلا گن نه
4: اسلام عیل بهار می فرتم بدل گوی هندان بورتم

0: ایمگه کلانگه نانو کنه به تیرا کن میادو فایده اینو کری ایم بیا ابراهیم که کلانگه نون هن کلانگه تا کلانگه یاونه انگ ایفا ایفا هارو میلنی ابراهیم که کلانگه نمو اینگی دانتا ایفا
1: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان ابراهيم عبد الله ورسوله
0: അന്നല്ല എന്നെ മരാജി തീരുവൈ അഹരം എല്ലി തീരുന്നു ഈ അഹരം എല്ലി തീരുന്നു ഈ അല്ലാഹ് എല്ലി തീരെ അഹരം ഇബ്രാഹിം കെ കലാംഗി അൻ ഇമാം വെജ്ജ കലാംഗ് പിയാഹിൻ കലാംഗ് താ കാഫർ വെജ്ജ അല്ല ബുനബദ കലേ മറുങ്ക കുരി kale kalang pennani kon taaku
2: iman kamati marwe er swargen ikhlang pennani
0: ti apna swarg hori kon ta
2: ei varak kali gaatne mihar etanu ge vas ahannan e badwa ethanaka nudeveni oti hamaikani ma